0: for you to run.
1: Ikke lige til at lægge ud i spæk net. Ikke lige til at lægge ud i spæk net. Ikke lige til at lægge ud i spæk net.